0: En eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvest fra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-tæv Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg fandt en gang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tørt, så det var rigtig klart.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal være afslappet. For at slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
2: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
4: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Han er sjov med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
5: Jeg sidder her og drikker på bare og nede i solen.
6: Ja, koldt øl og grill.
2: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og på personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en skyet morgen med en del regn og tordenbyger får vi i løbet af formiddagen opklaring sydvest fra og efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 32 grader. Vinden bliver svag til jævn fra sydvest. I aften får vi fortsat tørt vejr og en del sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer ved Radio Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Søndag lavede vi flere steder ud med regn og torden. Men som timerne er gået, har solen taget over. Og den vil være fremme resten af søndagen, hvor vi ifølge DMI får en del sol. Temperaturerne kommer op på mellem 25 og 32 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysten.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af balkone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer,
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
0: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidene var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Noget køligere, end vi har oplevet det i weekenden. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. 20-25 grader. Enkelte steder op til 27 graders varme. Let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. I den kommende nat falder temperaturen til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID.Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: Well, Poppy, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: For et par måneder siden, der bekendtgjorde Aqua inde på Instagram, at de stoppede med at spille koncerter, så går man og håber på en Aqua-koncert, så går man og håber forgæves. Det kommer nemlig ikke til at ske. Her var det i din Sydhavnsradio, den der hedder Barbie Girl. Klokken den er 5:06. Velkommen til en lummer mandag morgen, hvor der står den 29. juni i kalenderen, og sikke en weekend. 37 graders varme målt blandt andet på Nordfyn her den forgangne weekend i lørdag, så jeg var lige præcis på Nordfyn, ikke så langt fra det sted, hvor den højeste temperatur simpelthen blev målt, så det var rigtig, rigtig hot. Hørt så var jeg også udspillet lidt musik til en fødselsdag her i weekenden, og jeg kan godt fortælle dig, at det var en varm fornøjelse at stille anlæg op til at spille musik til sådan en fest der, og der var flere af gæsterne, der kom her og sagde: "Hvad har du det godt? Kan du holde varmen?" Og det gik fint nok. Der blev drukket rigtig, rigtig meget vand. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til mandagens program. Nu spiller vi Calvin Harris sammen med Dua Lipa. Det her er One K.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: hej.
1: Ny sang fra Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 6. Her mandag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Senere her til morgen, der kan du lege med en lille konkurrence. Og det er igen vores lille geografi-leg, jeg har fundet frem. Hvor godt kender du egentlig Sydhavnsøerne? Det er det helt store spørgsmål, og det er et spørgsmål, jeg vil stille dig i løbet af den her uge. Og hver dag i den her uge, der er der mulighed for at stikke afsted ved gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Jeg starter konkurrencen op lidt senere, så spids dine ører og lege med via vores sms 1919. Det her er Phil Collins, Suzulio.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.

Miley Cyrus, End of the World, 21 minutter over 6, der er blevet skudt lidt ned for varmen her i dag, mandag, hvis termostaten går til 6, og så var den altså skudt op på 7 her i den forgangne weekend, og i dag kommer den ikke højere op end 4-5 stykker, tænker jeg. Vi får en dag med nogen eller en del solen og også mulighed for enkelte byer, 20-25 grader, enkelte steder op til 27 graders varme i dag. Lidt til frisk vind, der blæser fra vest og nordvest.

sikker med over 45 Fahrenheit. God morgen på Sydhavsøerne, og hvis man har en kropstemperatur på 45 graders Fahrenheit, jamen så svarer det til 7 grader på Celsius-skalaen, så er man tæt på at gå kold, vil jeg da sige. Lige om lidt, der skal vi en tur forbi nyhedsstudiet. Der er dugfriske lokale nyheder fra Folketidens redaktion lige efter Ed Sheeran. Det her er Camera.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grov svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salærer på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 20 minutter i 7. Godmorgen. Min liste over kendisfødselarer, den er super, super kort i dag. Der er faktisk kun to på listen, så jeg starter med at sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag den 29. juni. Så er der fødselsdag på samme dag som Gitte Henning, den her sangerinde og skuespillerinde, som fik gennembrud som meget, meget ung. 16 år var hun gammel, da hun var med i hendes aller første film. Og så var det også hende, der i sin tid sang Giftes med farmand. Hun har boet i Tyskland, hun bor i Berlin, og der har hun boet i rigtig, rigtig mange år, har også haft en kæmpestor karriere syd for grænsen, og hun har faktisk på et tidspunkt repræsenteret de tyske farver ved Eurovision Song Contest. Det var i en gang tilbage i 70'erne. I dag, jamen, der skulle hun have 80 lys i lagkagen. Gitte Henning, hun er nemlig født på den her dag i 1946. Kæmpestor tillykke herfra. Ann Marker, som du måske husker som tv-værvært på et tidspunkt, hun er også geolog, og hun er født på den her dag i 1972.

To Know a Girl, ny sang fra Lucas Graham. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 14 minutter i 7. Godmorgen. Skal du møde på arbejde her om lidt? Jamen så rigtig god arbejdsløst hus nu. Og drik masser af vand på arbejdspladsen, fordi det er igen en rigtig, rigtig varm dag, vi har gang i. Med temperaturer mellem 25 og 27 graders varme. Knap så varmt, som vi havde det i weekend. Men alligevel, jeg tænker, at man sagtens kan få sved på panden med de temperaturer, vi får i dag mandag. I øvrigt, ja, så er der jo lidt bedre plads mellem bilerne her til morgen, fordi at folkeskolerne er lukket ned og gået på sommerferie. Rigtig mange, de starter sommerferie, eller er startet sommerferie lige præcis i den her uge. Lige om lidt en opdatering på de seneste nyheder fra Folketidens redaktion. Efter klokken 7 kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst lige nu her, Pet Shop Boys, og et genhør med It's a Sin.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan Paella langs

0: For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Noget køligere, end vi har oplevet det i weekenden. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. 20-25 grader. Enkelte steder op til 27 graders varme. Let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. I den kommende nat falder temperaturen til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den ene går det lidt ligesom en strike.

Nick & Jay mod solnedgangen. Klokken er 6:06. Jeg synes godt, man kan mærke, der er lidt færre biler i morgentrafikken her til morgen, end der plejer at være. Det kan jo have noget at gøre med, at skolerne har startet sommerferie. Altså folkeskolerne, så rigtig mange, de er taget afsted på ferie fra og med i dag og fra og med den her uge. Er du en af dem, der holder ferie? Så rigtig god ferie. Nyd det! Og nyd det så længe det var. Jeg synes, så en uges ferie, eller 14-dages ferie, eller 3-ugers ferie, for den sags skyld, meget, meget hurtigt er overstået. Lige om lidt skal vi en tur forbi politiet og se på, hvad de skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Coldplay, her Viva La Vida. Godmorgen.

er en af de mest spillede sange på Dansk Radio i øjeblikket. Ny sang fra Benjamin Hav. Det her var Portugal. Klokken den er 14 minutter over 7. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og de holder selvfølgelig også øje med vejrudsigten. Her i weekenden, ja, der havde vi jo de højeste temperaturer målt i Danmark nogensinde. 37 graders varme, blandt andet på Nordfyn. Og politiet skriver sådan her inde på Facebook. Er du student, så husk at have rigeligt med vand i hestevognen til havefester og i byen, og husk at drikke det, lyder det gode råd. Kender du ældre personer? Se gerne efter ældre familiemedlemmer, naboer og andre, der kan brug for en hjælpende hånd. Det kan være så enkelt som et telefonopkald, hjælp til at handle eller måske et kort besøg. Skal du holde havefest? Sommervejret betyder, at der er flere sociale arrangementer og havefester. Husk, at alkohol som altid skal nydes med omtanke, særligt i varmen, og server gerne iskoldt vand samtidig. Skal du til festival? Husk at drikke masser af vand, brug solcreme, hat og din sunde fornuft, også i forhold til alkohol. Har du bil? Så efterlad aldrig bilen med dyr eller børn alene i bilen, heller ikke selvom det kun er for få minutter. Temperaturen i en parkeret bil kan nemlig på ganske kort tid blive livsfarlig. Også selvom vinduerne står på klem. Børn og dyr må derfor ikke efterlades alene i bilen i sommervarmen. Ser man et barn eller et dyr i en bil, der er lukket til, så kan man kontakte politiet på 111.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: og tænker på...
1: Skinstors med en tur ned ad Åboulevarden. Og hvorfor lige Åboulevarden, Jo? Det har jeg faktisk på et tidspunkt spurgt Skins om, og han siger, jamen, det var lige der omkring han voksede op, og han har tit taget turen ned langs med søerne og Åboulevarden. Så derfor så synes han, det var helt på sin plads at lave en sang, der hedder det. Nogen eller en del sol i dag, men også mulighed for enkelte byer, 20-25 grader, enkelte steder op til 27 graders varme i dag. Let til frisk vind, der blæser fra vest og nordvest.

Jung Blitz Baby, morgen på Sydhavnsøerne. Der er 4 minutter til klokken, den er 7:30. Har du ikke fået det der fuldstændig tåbelige spørgsmål her hen over weekenden? Nå, men kan der holde varmen? Ja, det tror jeg nok, du lige kan regne med, jeg kan, fordi vi har sat varmerekord i Danmark her hen over weekenden med 37 graders varme i lørdags. Det var på Nordfyn og i Østjylland, man ramte det, og det er altså en vejrrekord, der ligger helt tilbage fra 1975, man har slået dengang i Holstebro, blev der målt 36,4 grader. Det var altså en temperatur, der er blevet slået meget markant her i den forgangne weekend. Hvis du spørger mig, så behøver det ikke at blive så varmt igen. Jeg synes, det var alt for varmt. Lige nu spiller vi Danseorkestret, kom tilbage nu, og lige om lidt tager vi et kig på sidste nyt fra Folketidens redaktion.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødby Havn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dæk, dæk. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
2: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
1: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

Mø Final Song, 20 minutter til klokken, den er 8. Nu er det konkurrencetid her i din Sydhavsradio, mine damer og herrer. Du kan godt begynde at finde mobilen frem, for der skal skrives sms'er, hvis du har lyst til at lege med. Og det, vi spiller om i den her uge, det er et gavekort på 250 kroner til West Winds på Marielyst. Og vil du vinde sådan et gavekort, jamen, så skal du lege med i konkurrencen, der handler om geografi og Sydhavsøerne, fordi at, hvor godt kender du egentlig Sydhavsøerne? Det er det helt store spørgsmål, og i dag der handler det om Storstrømsbroen, altså den gamle Storstrømsbro. Hvornår tror du egentlig, den gamle Storstrømsbro den åbnede? Var det i 1922, 1937 eller i 1985? 1922, 1937 eller 1985? Kom med dit bud inde på vores sms 1919, RS først i tekstfeltet, efterfulgt af et mellemrum, dit navn, hvor du kommer fra, og så afsted til 1919, og så kan det være, det er dig, der stikker afsted med det her gavekort på 250 kroner. Vinderen af konkurrencen finder vi lidt efter klokken 9. Her er der en ny sang i din Sydhavsradio, Jonah Blacksmith, sammen med McDess, Saw You Dancing. Godmorgen.

ros af skyklapper morgen på Sydhavsøerne. Vi har lige søsat en lille konkurrence, som du kan lege med i via vores sms. Så hvis du lige har tændt din radio, og du tænker, hvad var det for en konkurrence? Det vil jeg da gerne høre lidt om, så lad mig lige gentage den. Det er vores lille geografi-leg, der handler om, hvor godt kender du egentlig Sydhavsøerne. Og i dag, der handler det om den gamle Storstrømsbro, der netop er blevet lukket for cykler og for biler og for gående og alle de der ting. Der er kun tog, der kører over den her gamle bro lidt endnu. Men spørgsmålet er, hvor gammel er den her bro? Hvornår blev den åbnet? Var det i 1922, 1937 eller 1985? Altså 1922, 1937 eller 1985. Skriv løs på vores sms 1919, RS først i tekstfeltet, mellemrum, navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet er sted til 1919. Og det vi spiller om er et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Lige nu, Bibi Rexha, New Religion.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Du siger til en sommer uden briller og linser. Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino.

0: Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
2: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau.
2: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Noget køligere, end vi har oplevet det i weekenden. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. 20-25 grader. Enkelte steder op til 27 graders varme. Let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. I den kommende nat falder temperaturen til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

this shit.

Private My Secret Lover. Klokken den er 8:05. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Tak fordi du har lyst til at starte din mandag og din nye uge sammen med os. Vi nærmer os snart den 1. juli, og det har jo været en meget, meget varm periode her på det seneste, og også i dag kommer vi op på en 5-27 graders varme. Så jeg tænker, at din tur i bølgen, den blå, måske godt kan friste på den her mandag, hvis du har lidt tid til det. Og hvor varmt er badevandet så? Tja, det kigger vi på lige om lidt, så kan du blive klogere på det. Allerførst Dasha, det her Austin. Godmorgen.

giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem.

12 minutter over 8 i morgen på Sydhavsøerne med Annika og Livsforladt. Noget af det, at man kan gøre, hvis man synes, det hele bliver lidt for varmt og lidt for lummert i øjeblikket, det er at springe en tur i bølgen den blå rundt omkring Sydhavsøerne. Og temperaturerne, badevandstemperaturerne, de er ganske fornuftige. Badevandstemperaturen fik et ordentligt nøk opad i den forgangne weekend. Søndag eftermiddag, der lå middeltemperaturerne ved de danske strande på 20,7 grader. På TV2-vejret, der definerer man en badevandsdag ved, at den gennemsnitlige badevandstemperatur ligger på omkring 19 grader derover, og der er vi jo for længst kommet forbi. Varmest er vandet i øjeblikket i Nakskov, hvor der blev målt 28 grader varmt badevand i går eftermiddags, og det er faktisk en tangering af badevandsrekorden, som stammer tilbage fra 2018, og den var fra Bandholm på Lolland, så det er så også her i vores område, man har haft rigtig varmt badevand. Og det har man altså rundt omkring i vores område i øjeblikket. Hvis du tager en tur til Marielyst, så er der 22 grader varmt badevand, der venter dig i dag. Lige nu spiller vi Crash Test Dummies. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Uro Godthåbsvej, du er med på Radio Sydhavnsøen, klokken er 20 minutter over 8. Skal sommertøjet gemmes væk i dag? Nej, det skal det bestemt ikke, fordi vi får endnu en rigtig, rigtig varm dag. Nogle eller en del sol med også mulighed for enkelte byer i løbet af dagen, 20-25 grader, enkelte steder op til 27 graders varme. I dag vi får en let til frisk vind, der blæser fra nordvest og vest. Her er Spice Girls, Wannabe. Yeah!

4 minutter til klokken er 8:30. Katy Perry, I Kissed a Girl. Morgen på Sydhavnsøerne. Tidligere her til morgen, der søsatte vi en konkurrence, som du stadigvæk kan nå at lege med i. Og det er jo konkurrencen, der hedder, hvor godt kender du Sydhavnsøerne? Og i dag, der handler det om den gamle Storstrømsbro, der for ganske nylig er blevet lukket for al trafik ud over togene, der stadigvæk må køre over. Men hvor gammel er den her bro egentlig? Hvornår blev den åbnet? Der er 3 valgmuligheder. Var det i 1922, 1937 eller 1985? Altså 1922, 1937 eller 1985. Kom med dit svar på vores sms. 1919 RS først i tekstfeltet. Efterfølgende mellemrum dit navn, hvor du kommer fra, og så svaret på spørgsmålet. Det vi spiller om er et gavekort til Westwind på Marielyst til værdi af 250 kroner. Det er lidt efter klokken 9, vi finder vinderen.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidende var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Her i den forgangne weekend, der var det rekordvarmt i Danmark. Vi ramte 37 grader på Nordfyn og i Østjylland. Men jeg tænker, at det er ikke alle her i Kongeriget, der bare har slappet af i skyggen. Der er måske nogen, der har fået pulsen rimelig meget op. For eksempel en heldig lottospiller i Guldborgsund Kommune, der brugte det meste af lørdagen på at fejre, at vedkommende var blevet millionær. Vedkommende ramte nemlig 7 rigtige lotto, og Danske Spil oplyser, at det udløser en gevinst på ikke mindre end 10 millioner kroner. Så man kunne godt formode, at pulsen kom lidt op, og der måske også blev inviteret på is og bobler hos den glade vinder. Lige nu spiller vi Gops igen og igen. Du som en sommerdag

Alex Warren, Fever Dream, et kvarter til klokken. Den er 9 morgen på Sydhavsøerne. Her klokken 9 en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion, og efter klokken 9, jamen der skal vi blandt andet have fundet en vinder i den konkurrence, som vi har haft kørende morgenen igennem, hvor vi har et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marieløs på Højkant. Hvem der vinder, det får du svaret på efter klokken 9. Og efter klokken 9, der skal vi også lige kigge dagen i dag efter i sømne, sådan med tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den 29. juli. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Imagination, Music and Lights.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og ind.
18: Ja.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, sikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til

0: ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
1: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Noget køligere, end vi har oplevet det i weekenden. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. 20-25 grader. Enkelte steder op til 27 graders varme. Let til frisk vind fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. I den kommende nat falder temperaturen til mellem 12 og 17 graders varme.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Amy Winehouse Rehab, klokken er 5 minutter over 9, du med på Radio Sydhavnsøerne her en mandag. I går aftes, der startede knockout-fasen, sådan for alvor ved VM i fodbold. Den første 16. dels finale blev spillet. Det var en kamp mellem Sydafrika og Canada. Det var en kamp, der langt hen ad vejen var sådan rimelig dårligt spillet, og jeg havde rigtig svært ved at holde mig vågen til den. Men det endte med, at Canada scorede i overtiden og er nu videre til 8. dels finalen med en sejr på 1-0. Og de her 16. dels finaler, de fortsætter altså senere i dag kl. 19 i aften. Der kan du se Brasilien, Japan på TV2, Tyskland, Paraguay i aften 22:30 på DR1. Og i nat, hvis du holder dig vågen til det, Holland mod Marokko, det er også på DR1. Det er kl. 3 i nat. Fra en konkurrence til en anden. Vi har jo haft en konkurrence kørende her morgenen igennem, hvor vi har et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst på Højkant. Og det handler om, hvor godt du kender Sydhavsøerne. Og nu skal vi over på telefonen, hvor vi har Merete fra Sundby med. Hej.
1: Hej.
0: Merete, du koger i dag. Hvorfor det?
1: Ja, fordi det er lidt lunt.
0: Hvad er temperaturen hjemme i din stue?
1: 26, og der er dør og vinduer åbne over det hele.
0: Har du ikke en blæser eller et eller andet, du kan sætte op?
1: Jo, men jeg troede, det kunne blæse igennem.
0: Få noget gennemtræk?
1: Ja, ja, det troede jeg.
0: Ja, ved du hvad, det har jeg faktisk også fået her i mit radiostudie. Mit vindue står på hvid gab, så hvis der kommer kørende noget uden for mine vinduer, jamen så kan du høre det her radio.
1: Jamen, det gør ikke noget.
0: Det er nødvendigt, ikke? Altså, det har virkelig været en varm weekend også. Hvad med weekenden? Hvordan gik den for dig?
1: Den var lun. Den var meget lun. Jeg havde 33 grader ude på vestsiden kl. 12.
0: Og hvad laver man så? Ingenting, eller hvad?
1: Nej.
0: Jeg tror også, det er noget af det bedste, man kan beskæftige sig med, det at lave ingenting, når det er så varmt, som det har været her.
1: Man sidder jo nede og sveder jo.
0: Var der nogle ting, hvor du tænker, ej, det venter jeg lige med at lave, indtil at, det bliver køligere?
1: Nej, fordi jeg er bare værd med det. Jeg er jo pensionist, så det kan jeg bare lade være med.
0: Ja, okay. For jeg havde da et par ting, hvor jeg tænkte, det skal jeg lige nå ved her i weekenden. Men da jeg så temperaturen, så tænkte jeg bare, ej, ved du hvad, vi tager det næste uge i stedet for.
1: Ja, så bliver det jo også regnvejr, ikke?
0: Jo, det er det. Og så er det værd til mange andre ting, end som de ting, man kan lave, når det er så brandhamrende varmt, som det var her i weekenden. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo fordi, at du har været med i den konkurrence, der hedder, hvor godt kender du Sydhavsøerne? Og det handler om Storstrømsbroen i dag. Hvor gammel er den her bro? Du får tre valgmuligheder. 1922, 1937 eller 1985. Hvornår åbnede den?
1: 37.
0: I 37, sådan er det. Nu kan man ikke køre over den længere. Nu skal man over den nye bro i stedet for. Hvad synes du om det?
1: Den synes jeg er fin.
0: Ja?
1: Den er flot.
0: Alting har jo en holdbarhedstid, og åbenbart så den gamle bro løbet i dato og skal skiftes ud, ikke?
1: Ja, den var brugt.
0: Og den så også brugt og slidt ud, ikke?
1: I hvert fald.
0: Ved du hvad, du har vundet et gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst.
1: Tak, det lyder godt.
0: Hej til Marie fra Sundby, der stak afsted med dagens gavekort på 250 kroner til Westwind på Marielyst. Lige nu spiller vi Adele Rolling in the Deep, og lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad der er sket på dagen i dag gennem tiderne. Som altid, så har jeg fundet tre historiske nedslagspunkter.

sang fra Shakira, den hedder Sue. For lidt siden fandt vi ugens første vinder, et gavekort på 250 kroner til Westwinds på Marielyst. Det var i den konkurrence, der handler om, hvor godt man kender Sydhavsøerne. Det er en konkurrence, der vender tilbage i morgen tidlig, lige her i din Sydhavsradio. Så skal vi i den historiske afdeling. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på den 29. juni, og vi starter helt tilbage i 1980. Den 50-årige teaterchef Vigdis Finnbogadóttir bliver valgt til Islands præsident. Hun er verdens første folkevalgte kvindelige statsoverhoved, og jeg synes, hun har et fantastisk efternavn, Finnbogadóttir. Vi springer til 1986 på den her dag. For præcis 40 år siden, der var der VM i fodbold i Mexico, og Danmark var med for første gang ved en VM-slutrunde, og vi vandt alle tre kampe i den indledende runde. Vi vandt 1-0 over Skotland, 6-1 over Uruguay og 2-0 over Vesttyskland. Og så kommer vi så i 8. delsfinalen, og der får vi problemer mod Spanien og ryger ud af den her VM-slutrunde. Til gengæld så er det Argentina, der vinder fodbold-VM i Mexico. De besejrer Vesttyskland med 3-2 i finalen på den her dag i 1986. I 2007 iPhone, Apples avancerede bud på en mobiltelefon, kommer i handlen i USA, og det bliver en kæmpe, kæmpe stor succes, som jo stadigvæk er en succes den dag i dag.

I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

Mumle og det modsatte, og hvad er det modsatte af en iskold sommer? Det er naturligvis en brandvarm sommer, som vi har i øjeblikket. Nogen eller en del sol i dag, også mulighed for enkelte byer, 20-25 grader, enkelte steder op til 27 graders varme, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol og i nat klart vejr, 12-17 grader i den kommende nat. Natasha Bedingfield i Nyhedsradio lige nu, det her er Unwritten.

0: mandag på Radio Sydhavsøerne, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. I eftermiddag, der kan du også møde den frække dreng i klassen. Hun hedder Stine Kronborg, klar klokken 14. Og sidst på eftermiddagen, der er det Anders Brøndholt, der hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde. I aften, Kim T. med en stribe musikønsker fra klokken 18 til klokken 19. Lige nu, der skal vi en tur forbi nyhedsstudiet.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En jurist med adresse i Guldborg på Lolland har fået en bøde på 200.000 kroner for grove svigt af en sårbar kvinde på et plejehjem, skriver Ritzau. Ifølge advokatnævnet styrede juristen kvindens økonomi og overførte 750.000 kroner til sin klientkonto uden at orientere hende. Over fire år beregnede han sig salær på 824.000 kroner, som nævnet nu har underkendt som urimelige. Sagen er indbragt for retten i Nykøbing, og den tidligere advokat ønsker ikke at udtale sig, skriver Ritzau. En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører klokken 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.
2: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
3: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.
4: K2.
5: Ja, ja.
4: Det er Johnson, baby.
5: Ja, ja.
4: Udallet tegn.
5: Ja, ja.

0: Så skal jeg lige love for, at mandagsfesten den for alvor blev skudt i gang her i din Sydhavnsradio. Det her var Kato sammen med Uso og Johnson, den der hedder Hey Shorty. Første sang i Tidsmaskinen i dag, der kommer en sang med lige om et øjeblik, men der er først lige et par ledetråde, der gerne skulle bringe dig på sporet af det rigtige årstal i Tidsmaskinen i dag. Første ledetråd handler om, at Storbritannien fik ny premierminister. Jeg ved godt, det er næsten ubrugelig ledetråd, fordi det får de jo hele tiden, når de skal også have det igen. Men det var David Cameron, der flyttede ind i Downing Street 10 i London i det her år, som vi befinder os i. Google lancerer Google Street View i Danmark. Til at starte med, der kan man rejse på 30.000 km dansk asfalt, fortrinsvis i byerne, men det er jo noget, der er blevet udviklet rigtig meget siden dengang. Lad os lige nappe en sang mere. Det her er Medina, vi to.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøen i dag med Kato, Uso og Johnson, Hey Shorty, og så var der også med Dina Vito. Dagens to historier, de lyder sådan her. Det var året, hvor David Cameron blev premierminister i Storbritannien, og det var året, man kunne tage en tur forbi Google Street View i Danmark for allerførste gang. Det var året, hvor Google lancerede Google Street View i Danmark med 30.000 km dansk asfalt, som fortrinsvis lå i byerne til at starte med. Siden da, der er det blevet meget udviklet. Og vi var jo 16 år tilbage i tiden i dag, for det rigtige årstal, det var 2010.

I love it, I love it, I love it. Bella K på Radio Sydhavnsøerne. Husk nu, at hvis du skal udendørs i dag, og det tænker jeg, der er en hel del, der skal, så husk masser af vand, lidt solcreme, og naturligvis også noget, der kan give dig noget skygge, for eksempel en solhat eller en paraply. Det er der også mange, der bruger, når solen den bager ned over os alle sammen, og det er rigtig, rigtig varmt. Der kan altså også godt komme lidt regnvejr i løbet af dagen i dag, lover meteorologerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og kan love dig, at jeg vender tilbage i din sydhavnsradio i morgen tiden, når klokken er 6. Jeg forlader dig med Britney Spears, Born to Make You Happy. Rigtig god mandag.

0: med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt

0: daglig brugsen og brusen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
2: Efter en meget varm lørdag drev et regn- og tordenvejr tidligt søndag morgen ind over Lolland Falster. Ifølge DMI er der faldet 15 mm regn i Rødbyhavn og 14 mm i Langø. I Nørreby på Femø har man fået 10,4 mm, mens der ved Bjørup lidt uden for Nykøbing kun er målt 2,2 mm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen er startet med mange skyer over Sydhavsøerne og stedvis også regn i løbet af formiddagen, men allerede over middag. Ja, så klarer det op fra vest, og resten af dagen er der sol til at

0: på Sydhavsøerne og temperatur op til 25 graders varme. I aften og nat, der holder det tørt. Vi får en blanding af skyer. Ja, om aftenen sol til natten klare perioder og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
2: Et lynnedslag udløste søndag morgen en brand på en landejendom nord for Vålse på Falster. Der blev slået alarm kort efter klokken 7:30, og ifølge Folketidende var der opstået en mindre brand i en lade samt røg fra en eltavle i stuehuset. Branden blev hurtigt slukket, og brandfolkene undersøgte efterfølgende ejendommen grundigt for skjulte gløder. Ingen personer kom til skade ved branden, og brandfolkene forlod stedet igen kort efter klokken 9.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
4: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
3: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima

0: Brugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Hej.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
3: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen er startet skyet over Sydhavsøerne, og et regnvejr er på vej fra Tyskland ind over os. Så her til formiddag lidt regn over Sydhavsøerne, men allerede over middag, der skulle det klare op igen fra vest, og resten af dagen står den på sol over Sydhavsøerne og op til 25 graders varme. Og så er der ikke mere regn for denne omgang. I aften tørt og vekslende skydække, og til natten, der falder temperaturen ned til mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt, fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Frossen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det skriver TV2 Øst. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned helt chokeret og troede, de skulle dø. Heldigvis kom ingen til skade, men familien kalder det et mirakel, at huset ikke brød i brand.
2: Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Dagen er startet med mange skyer over Sydhavsøerne og stedvis også regn i løbet af formiddagen, men allerede over middag. Jeg ser klart op fra vest, og resten af dagen er der sol til os på Sydhavsøerne og temperatur op til 25 grader varme. I aften og nat, der holder det tørt. Vi får en blanding af skyer. Ja, om aftenen sol til natten klar perioder og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Ja, den passer rigtig godt til årstiden, må man sige. Svea S. og Sigvart fik du her på Lyse Nætter på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Så blev det mandag igen, og ikke nok med det. I dag er det jo den 29. juni, og dermed også den dag på året, hvor jeg må indse, at jeg også bliver ældre. Jeg har nemlig fødselsdag i dag, så du kan få lov til at fejre den sammen med mig de næste 2 timer. Og det vi gør ved at tage et smut i Knuttenborg for at se på tiger i gamlederne. Vi skal også forberede live et koncert i dagens frokostklassiker. Vi skal med en krøllet pige til Bornholm, i det lyder som. Og så skal vi give hele verden en knus. Så ved du hvad? Det tror jeg faktisk, vi gør lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til ugens første Sydhavsfrokost.

0: Jeg ved ikke, men dig har altid haft lidt ondt af den der pige, der ikke ved, hun skal slås op med. Men det er jo selvfølgelig på grund af Medina, det kan være svært at hamle op imod. Medina var det på klokken 10 her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, og det kan vi så gøre ved at omfavne hele verden, eller i hvert fald dem, der gerne vil have et knus eller et kram. Det er nemlig blevet 29. juni, og dermed så er det faktisk verdens officielle give et knusdag. Og vi kan godt blive enige om, at det er bedst, du kun knuser de folk, du kender. Og selv dem ved du jo nok af og til, så er der altså nogen, der ikke er så meget for knus og kram. Det skal helst ikke blive akavet, så tjek lige først, at folk overhovedet vil have et knus. Du ved, hvordan det er, når man sådan går ind for at knuse nogen, og de sådan ligesom prøver at gå over i et håndtryk. Men hvis de vil have en knus, så skal du bare knus løs venner, familiemedlemmer og ja, selv kolleger, hvis de har lyst. Er det dit knus, så bare knus løs, fordi det er den 29. juni, den officielle giv et knus dag, og det skal fejres. Yeah.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører

0: Okay, det var altså ikke en særlig god film, men det her, det er jo en fantastisk dejlig klassiker fra Madonna. Who's That Girl? Var det selvfølgelig her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så er det dermed også tid til en frokostklassiker. Der skal vi tilbage i tiden til en dag, hvor to store, ja faktisk to af de allerstørste musikere i historien, de gik i studiet sammen for at indspille en single, der skulle vise sig at blive meget, meget populær.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma.
1: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
2: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
1: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
2: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Se, når man som dansker får musik med i en film med Gwyneth Paltrow, så er man alligevel nået et vist stykke. Ark, hvad var det? Turn Back Time fra filmen Sliding Doors. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der skal du med mig tilbage til dagen i dag, den 29. juni 1985, hvor to musikalske venner gik i studiet for at indspille en ny version af et gammelt hit fra 1964, der oprindeligt var med Martha Reeves and the Vandellas. Nummeret skulle bruges til den kommende Live Aid indsamlingskoncert og gik efterfølgende nummer 1 i Storbritannien. Den oprindelige plan var faktisk at fremføre et nummer sammen live, hvor den ene af de to kunstnere skulle optræde på Wembley Stadium, og den anden skulle optræde på John F. Kennedy Stadium. Men de to fandt ud af, at satellitforbindelsen ville betyde en forsinkelse på et halvt sekund, og dermed så skulle den ene af de to mime til nummeret, og det var der ikke nogen af dem, der havde lyst til, så det blev desværre ikke til noget. Men nummeret, det blev et kæmpestort hit alligevel, og her får du den som dagens frokostklassiker. David Bowie og Mick Jagger, Dancing in the Street.

0: Charm, som tiden flyver originalen er fra 1964 med Martha Reeves and the Vandellas. Men den her helt fantastiske coverudgave blev altså indspillet på dagen i dag for 41 år siden. Lige om lidt skal vi i gang med en lille gætleg, der hedder Dagens Sydhavsø. Men først skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. 2 dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13. I over 25 dage har den 1-årige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsvundet den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Miles Smith var det selvfølgelig på Gold lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavs?
0: Og det tror jeg godt, du kan i dag. Jeg tror faktisk, det er den letteste sydhavsø, jeg har haft med i dag. Det er den lille gættelej, hvor du bare skal gætte et ord, hvor bogstavet ø det indgår. Og jeg vil fortælle dig, at dagens sydhavsø i dag dækker over et ord, som vi alle kender og bruger en gang om året. Nogle er rigtig, rigtig glade for det en gang om året. Andre, de er ikke så begejstrede. Men jeg kan sige, det er en dag, hvor du er i fokus og kan glæde dig over hilsner, gaver og kager. Og hvis du er rigtig heldig, så bliver der sunget for dig. Og det er også en dag, som jeg lige nøjagtigt i dag kan fejre for 53's 20. gang. Så hvad er det for et ord, jeg leder efter? Du har nok et bud på det. Ellers så har jeg som altid et rigtigt svar til dig lige om lidt.

0: Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.
1: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.

0: søn var kommet med i studiet for at indspille sammen med Rasmus Seebach her på nyheden, der hedder Sprækker. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet dagens sydhavsø. Jeg tror, den var ret let at gætte i dag, for ordet, jeg havde fundet frem til dig, det var nemlig ordet fødselsdag.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Ja, lurer mig, om hun ikke går tilbage på førstepladsen på Sydhavslisten i sidste uge. Nu må vi se, om hun kommer til at holde pladsen i den her uge. Det finder vi sammen ud af på fredag. Annika var det her på Livsforladt. Den fik du her i din Sydhavsfrokost, for det ikke var så frygtelig længe, før vi skal finde ud af, hvad der sker i verden omkring os. Det tager Folketidene sig af i nyhederne. Derefter skal vi tilbage i tiden. Vi skal have lukket op for gammelhederne. Og det er en ganske særlig dato, jeg har fundet frem til dig i dag. Hvorfor det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag.
18: Få for eksempel 400 ml Vepsaspray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Leon og Louis, var det på Bleeding Love? Det var det her i din sydhavsfrost, hvor vi lige om lidt skal have gamleheder. Du skulle jo rent faktisk have haft fra den 29. juni 1976, men jeg kunne ikke finde den nede på hylden, og i stedet for, så prøvede jeg at finde den fra 73. Det var nemlig dagen, hvor jeg blev født for nøjagtigt 53 år siden i dag. Kan jeg vide, hvad der skete på Sydhavsøerne der? Det kan du høre efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
3: En lokal lottospiller vandt midt i lørdagens hedebølge den helt store jackpot, oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse. Det er nemlig en spiller fra Guldborgsund Kommune, som er løbet med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Der er tale om en spiller, som har vundet via et såkaldt plusabonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Dagen er startet skyet over Sydhavsøerne, og et regnvejr er på vej fra Tyskland ind over os. Så her til formiddag lidt regn over Sydhavsøerne, men allerede over middag, der skulle det klare op igen fra vest, og resten af dagen står den på sol over Sydhavsøerne og op til 25 graders varme. Og så er der ikke mere regn for denne omgang. I aften tørt og vekslende skydække, og til natten, der falder temperaturen ned til mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Med Søren Krogh.

0: The Fate of Ophelia var det fra Taylor Swift her i din sydhavsfrokost. Breaking news.
1: For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig rigtigt. Du skal have dine gammelheder som regel om mandagen, så skal du altså have noget fra 1976 på dagen i dag. Jeg var nede på arkivet her til morgen og kunne ikke finde avisen, men i stedet for så at gå endnu længere tilbage i tiden, så tænkte jeg, at jeg kan vide, hvad der er sket den 29. 6. 1973, altså på dagen i dag, for 53 år siden. Der kom jeg nemlig til verden, så jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at prøve at kigge på den avis. Og den var gudskelov dernede, så her skal du bare høre, hvad der skete, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 29. juni 1973. Ved indvielsen i går af Knuttenborg Parks nye tigerjungle indrømmet politimester W. Fens, at det har været den mest usædvanlige opgave, der nogensinde er stillet en politimester. Da vi i sin tid drøftede planerne for første gang, modtog jeg digert værk på mange sider, vedlagt tegninger og billeder fra næsten alverdens parker, beskrivelser. Ja, der var en og et stykke stoltrådsnet af den type, man vil sætte op omkring tigerne, sagde W. Fens. Det er den mest fyldestgørende ansøgning, jeg nogensinde har modtaget. Meget humoristisk forklarede politimesteren, at han selv har testet stoltrådsnettet ved at bide i det. Jeg fandt efter en undersøgelse ud af, at landet kun rådede over én eneste ekspert på det usædvanlige område. Det er sjovt nok en medarbejder i Danmarks akvarium. Også Justitsministeriet var involveret. De så på sagerne og overlod sig resten af ansvaret til den stedlige politimester. Først på det tidspunkt bliver for alvor nervøs, sagde W. Fens. Det har dog været overordentligt let job, og der er samtidig skabt en virkelig god attraktion. Det våde element omkring Lolland Falster er fint badevand, stort set. Det viser en rapport fra Miljøstyrelsen med tal fra sidste års badeprøver. Den eneste alvorlige forurening blev påvist ved Fejø Campingplads. Her udtog man to vandprøver, som indeholdt flere end 10.000 E. coli-bakterier per 100 ml, og badevandet fik derfor prædikatet risiko for sundhedsfare. Normalt må godkendt badevand ikke overse 100 E. coli-bakterier per 100 ml. I øvrigt siger rapporten, at badeforholdene synes gode ved Stubbekøbing, Nagelsti Strandby, Nysted, Rødby, Rudbjerg, Nakskov og i Ravnsborg Kommune, dog bortset fra Fejø Camping. Også Bandholm, Askø og Guldborgs bademuligheder er fine, siger Miljøstyrelsen. Her fik du gammelhederne 29. juni 1973.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

En tur til Paris sammen med Lord Siver og Vera lige her i din sydhavsfrokost. Var det Paris, man skulle tage til? Hvis man nu vandt den helt store lottogevinst, så kunne man jo faktisk rejse rundt, hvor man havde lyst til. Du har helt sikkert hørt det her med, at det altså er en lokal lottospiller, der har vundet den helt store jackpot i weekenden. Det danske spil, der var ude at fortælle det i går i en pressemeddelelse. En spiller fra Guldborgsund Kommune løb altså med lørdagens hovedpræmie på 10 millioner skattefri kroner. Tænk en gang. Der taler om en spiller, der har spillet via sådan en plusabonnement, man jo kan tegne, og Danske Spil vil ikke sige mere, end at det er Guldborgsund Kommune, vinderen bor i, og vinderen har selvfølgelig fået automatisk besked, og penge går direkte ind på kontoen. 10 millioner skattefri kroner, hvad vil du bruge dem til? Jeg har det sådan lidt, jeg synes altid, man kan drømme, og så synes jeg faktisk også næsten, der er beløb, der er for store, når man hører om, at der er danskere, der så vinder over 100 eller 200 millioner kroner. Jeg ved ikke, hvad man skulle bruge så mange penge til. Det bliver for meget det gode, men 10 millioner, jeg ved lige nok, det er, hvad jeg skulle bruge dem til, tror jeg. Men er det ikke sjovt det her med, hvordan vi går og drømmer? Jeg altid synes, at det der lotto-slogan med tænk, hvis du vandt i lotto, er et af de bedste slogans, der nogensinde er lavet, fordi det rammer bare så godt ned i, hvad det er, vi alle sammen går og tænker. Men jeg havde også en kollega på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede på et reklamebureau. Han sagde, at alle går og drømmer om at vinde i lotto, men det er de færreste, der husker at købe kuponen. Det synes jeg godt, man kan tænke lidt over.

0: Kaiser Chiefs var det på Ruby, vi her i din sydhavsfors, hvor vi lige om lidt skal lege, det lyder som. Og i dag der er der tale om en lille pige, der skal gættes. Der for tiden, hvis du går en tur ind på DR, holder sommerferie på Bornholm. Hvem er det? Vi ser, om vi kan gætte det sammen lige om lidt.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fjerde aftensfilet?
1: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

0: Han bliver ved med at spille hits ud. Jeg synes stadig, det her er noget af det allerbedste, der er kommet fra Somber. Den første store single fra ham, Undressed, fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en gammel socialrealistisk tv-serie fra DR om en 9-årig pige. Hun er livlig, fantasifuld og rapkæftet pige med lyse krøller og store tykke briller. Og hun tager stort ansvar i hverdagen, blandt andet når hun skal klare de daglige indkøb for sin mor Norma, spillet af Jytte Abildstrøm, eller når hun skal passe sine søskende Heidi og Bjarne. Og for tiden der kan du opleve hendes sommer på Bornholm inde på DR.dk under arkivet. Hvad er det for en serie, jeg leder efter? Det kan være, du har set juleafsnittet, eller måske den her tur til Bornholm. Det rigtige svar, det får du ved mig, efter du har fået lidt lyd, og det er klar om ikke så frygtelig længe.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det skriver TV2 Øst. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet.
2: En skov på Falster er blevet til en begravelsesplads. Forleden blev Guldborgsund Kommunes anden skovbegravelsesplads indviet ved Pandebjerg uden for Nykøbing, og interessen er allerede stor. Godsejer Axel Kastenskjold fortæller til Folketidene, at mange allerede har købt eller reserveret en plads under skovens bøgetræer. I alt er der 171 træer, hvor urner kan nedsættes i naturen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Den klarer sig rigtig godt på Sydhavslisten for tiden. Den her drømmefanger fra Mille og Uro, du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger Det lyder som. Og i dag det lyder det altså som en gammel socialrealistisk tv-serie fra DR om en 9-årig pige. Og hvis du går ind på DR for tiden, så kan du faktisk opleve hende holde sommerferie på Bornholm. Men hvem er det nu, hun er? Hvad var det serien hed? Det kan være, det hjælper, når du hører det her.
1: Han lader sig hugge vores shippetog.
2: Hvis shippetog.
1: Annettes.
2: Bare når I tre, så fanger I ham nok.
1: Ja, man tæsker os med toget. Det er rigtigt nok, han har hugget det.
2: Bare I tre mod en, tror jeg gider hjælpe jer. Sladerhanke.
0: Ja, hvem er nogen sladerhanke? Hvem er det, pigen er, der har fået hugget det her shippetog? Har du bud på det? Ellers får du det rigtige svar ved mig lige om lidt.

I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

Ah, jeg elsker det her nord. Det er så længe siden, jeg har hørt det. Tusind tak, fordi det er en god fødselsdagsgave i dag. Desireless var det på Voyage. Voyage, den fik du altså her i din sydhavsfrokost. Hvor vi leger, det lyder som. I dag, der lyder det som en gammel socialrealistisk tv-serie fra DR om en 9-årig pige. Hun er en livlig, fantasifuld og rapkæftet pige med lyse krøller og tykke briller. Hun tager stort ansvar i hverdagen, blandt andet når hun skal klare de daglige indkøb. For mor Norma, så smutter hun som regel ned og handler ved Mutter Fit. Og moren bliver altså spillet af Jytte Abildstrøm. Eller der var også mange gange, hvor hun skulle passe sine søskende Heidi og Bjarne. For tiden, der kan du opleve hendes sommerferie på Bornholm, hvis du går ind på DR.dk under gensyn derinde. Det er klart, det rigtige svar i dag var selvfølgelig Sonja fra Saxogade. Kom

0: I got a feeling, var det for The Black Eyed Peas. Jeg har også på fornemmelsen, at vi er nået til vejs ende i ugens første sydårsfrokost, hvor vi både så på tiere i gamlehederne, vi fik danset i gaderne i frokostklassikeren, så var vi et smut med Sonja i Saxogade i Det Lyder Som, og endelig fik vi givet knus til hele verden i Det Skal Fejres. Det er ikke den værste fødselsdag, jeg har holdt i mit liv. Og ved du hvad, Stine, hun er også rigtig god til at fejre, og hun fejrer dig med masser af god musik efter kl. 14. Og 15.30, der skruer hun ekstra op for tempoet. Hvem der hjælper hende med det i dagens Klub Sydårsøgernes Shortmix, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
2: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløs din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.

0: Westlife, I Lay My Love On You, var det altså her som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Nu vil jeg simpelthen give studiet og knapperne videre til Stine Kronborg, så kan du hygge dig med hende i løbet af de næste par timer, det er jeg sikker på, du kommer til. Og 15.30 er det tid til Klub Sydhavsøernes shortmix i dag. Det er det ingen ringer end DJ Beargarden, der har lovet at blande Criminals med About You Now, Sway, Tom's Club og What I Want. Jeg glæder mig så meget til at høre det. Og du og jeg, vi kan jo altså høres ved, hvis du har tid og lyst, i morgen fra kl. 12.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven. Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerodsstave, dip og chips.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hen over eftermiddagen breder opklaringen over Sydhavsøerne, hvor det første sted, det er Vestlolland, der er det for længst klaret op, og så spreder det sig hen over Sydhavsøerne. Det sidste sted, det bliver så Falster. Resten af dagen står på en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader varme. Til natten tørt og vekslende skydække, og mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Sofie, 1998 var det her med Luciana her, hvor jeg også lidt føler, at jeg kunne flyve til månen. Det er en fantastisk dag i dag, og udover at Søren Krogh, som jo lige har været på i radioen, han har fødselsdag, det er jo dejligt i sig selv, ja, så er jeg sådan lidt i en choktilstand. Jeg har nemlig, hvis du kan huske, jeg lige havde lidt fri fra radioen for et par uger siden, det var simpelthen fordi, jeg skulle færdiggøre min læreruddannelse i engelsk, og jeg har netop i dag fået min skriftlige karakter. Jeg har aldrig i mit liv fået den højeste karakter før i dag. Jeg har simpelthen fået 12 i skriftlig engelsk på min læreruddannelse. Jeg er simpelthen så stolt. Og derfor så skal vi to hygge. Jeg skal sprede al den gode energi, jeg kan, ud igennem radioen til dig og din mandag. Burhan G og Medina på vej til dig med gemt dit nummer. Men de der vinger, de flyver lidt på ryggen af mig i dag. Og det gør den altså også sammen med Celine Dion. Får du her med I'm a

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du får eftermiddag på Sydersøerne

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Jeg plejer jo egentlig at lægge lidt fokus på noget af det nye musik, men altså nu er det sommer. Nu synes jeg simpelthen, vi skal genhøre nogle af alle de der dejlige sommerhits. Så jeg har Gypsy Kings på vej til dig med Bumbleo. Men først, Amy Winehouse, Mark Ronson, Valerie. Well,

Telefoon.

0: men det synes jeg lige, vi trængte til her til den danske sommer. Gypsy Kings og Bambaleo. Jeg har smuglet et par enkelte sommerhits ind hister her, så dem skal du nok få. Lige med et øjeblik, der gælder det dog lige først Jonas Brothers og Love Me to Heaven.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Teknikar. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Teknikar. Når man er teknikar, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro Røbehavn.
3: Autocentro, Nykøbing og Røbehavn. Vi holder dig kørende.
4: Det er Radio Sydhavsøerne.
5: Mere levende radio.
4: Det er Sydhavsøerne.
6: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
5: Godt humør.
7: Og masser af god musik.
4: Masser af de gode gamle.
7: Og de nye hits.
4: Hele dag.
5: Radio Sydhavsøerne.

Jonas Brothers, som blev kendt fra Disney Channel, hvor de jo rent faktisk havde et band, og det kan de jo godt finde ud af. Love Me To Heaven. Kid Rock, han har også lavet en sommersang, den hedder All Summer Long. Den får du efter kanadiske Nelly Furtado og hendes fantastiske samarbejde med Timbaland. Her, der får du Say It Right.

0: Kid Rock og All Summer Long, og ja tak, jeg kan godt mærke, at jeg har sommerferie, og jeg nyder det i fulde drag. Der var engang, jeg havde en café oppe i Sønder Gågade i Nakskov, som hed Stine og Leo. Jeg lavede smoothies, og en af de smoothies var opkaldt efter den ultimative sommersang, synes jeg. Hvad det er for en, det hører du efter en ny sang med Christoffer. Det er Ringe om natten, og han er klar lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13. Hedebølgen har sendt flere patienter på sygehuset i Nykøbing. Siden fredag er ca. 14 patienter kommet ind med dehydrering eller hedeslag, fortæller chefsygeplejerske Tom Hansen. Det er betydeligt flere end normalt. Han opfordrer især ældre til at drikke rigeligt med vand, spise salt mad, holde sig i skyggen og begrænse fysisk aktivitet. På sygehuset får patienterne blandt andet væske med drop, og personalet bruger de kølige rum til at holde temperaturen nede.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: fortælle mig ikke.
1: Christoffer fik du lige her med. Ny sang ringer om natten. Men nu skal vi have fat på den sang, jeg synes, der er the ultimate summer hit. Et vaskeægte sommersang. Og så god at jeg rent faktisk navngav en af mine smoothies, der smagte af sommer. Lige efter Sunshine Reggae. Her skal vi tilbage til 1983 sammen med Laidback.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør. Og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle. Og de nye hits. Hele dag.
1: Radio Sydhavsøerne.
3: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Go to A var det her med Somebody That I Used To Know til din mandag eftermiddag, som jeg håber, du nyder i fulde drag. Det gør jeg i hvert fald. Jeg er endelig kommet på camping. Jeg har simpelthen haft så travlt, så det er først i lørdags, at jeg kom ud til min elskede campingvogn. Jeg havde da fuldstændig glemt, hvor dejligt det er at være på camping. Så gosh, I love it. Det er det eneste, jeg lidt har tænkt på de sidste par dage. Og den er også på vej til dig fra St. Clara.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Jeg ved godt, vi spiller den her hele året, for det er en god sang. Men hold nu op, hvor den bare altid minder mig om sommer. Og det er jo det, vi har nu, så nu passer den rigtig godt. Michel Delo og Icy Bodebego. Jeg har en af de nye på vej til dig, nemlig Freya Sky. Hun er blot 16 år, men klarer sig rigtig godt. Det gør hun med Silent Treatment. Men først, endnu en sang med godt gang i den. Her er det Portugal, The Man, og Feel It Still. You keep my

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Lige nu får du 25% på næsten alt. Vi køber minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og ind.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: journalisterne på folketidende.dk.
1: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
2: En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned helt chokeret og troede, de skulle dø. Heldigvis kom ingen til skade, men familien kalder det et mirakel, at huset ikke brød i brand.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne får skyerne efterhånden kamp til stregen, når det klarer op fra vest med nogen eller en del sol i løbet af eftermiddagen. Temperaturen holder sig mellem 20 og 25 grader, men det er også rimelig tåleligt oven på den her weekend, vi har haft. Natten byder på tørvejr, vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på

Bruno Mars og I Just Might fik du lige her, hvor vi er hoppet på den anden side af klokken 15. Og klokken 15.30, der gælder det dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og i anledning af, at det er vores frokostværts Søren Krogs fødselsdag, så fik han lov til at bestemme, hvem der skulle mixe lige præcis på denne mandag. Og det blev DJ Bærgarten. Så René Bjørngaard, som jo gemmer sig bag det navn, har lavet et dejligt mix klar til os alle sammen på denne skønne mandag, der får du altså klokken 15.30. På vej til dig en dejlig sommersang, vil jeg faktisk også kalde den. Ikke sådan ensbetydende med, at den har sommerlyd. Nej, den handler om Portugal og om de dejlige ting, at ordet Portugal og så videre bare giver en. Det er en følelse, som Benjamin Hav siger. En anden følelse, det er lidt, hvad jeg er inde i mig i dag. Jeg er lidt maniac, og jeg er bare glad. Så den får du selvfølgelig lige præcis her.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Portugal er følelsen af at få peak knuset, altså det vigtigste knus fra din mor nogensinde. Forhåbentlig har du fået mange knus, men der er kun ét knus, der er peak knuset. Peak performance knuset, altså det knus, der performer mest peak-agtigt i dit liv. Det er den følelse, vi har forsøgt at skabe.

Ej, jeg synes lige, vi trængte til Hold Me Closer, når nu Benjamin Hav lige beskrev hans sang Portugal som peak knuset. Altså det knus, man får af sin mor, det bedste knus. Så tænkte jeg, Hold Me Closer, den passer altså bare godt til i dag. Her var det Elton John og Britney Spears, to kæmpe ikoner på Hold Me Closer. Og det der med følelsen af noget godt. Altså, jeg ved godt, jeg burde måske spille noget lotto eller et eller andet for at vinde nogle millioner, men altså prøv at forestille dig at være den, der har vundet de der millioner. Ja, det kunne altså være lækkert. Og ja, lytter du med derude, så tillykke for delen. Men altså, nu er jeg ikke en, der spiller spil. Jeg tænker, at på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at jeg har held i kærlighed i stedet. Men altså, million, det er der lavet en sang om, og det her, det er Joey med. 7, 7.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
4: Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
3: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
4: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
5: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
6: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
5: Ej, nu røg der en slange.
6: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
7: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
8: Det her er Sydhavsøerne.
9: Masser af de gode gamle
10: og de nye hits.
9: Hele dagen.
10: Det er Sydhavsøerne.

0: titelmæssigt, så skulle man måske tro, at det var Ole Henriksen, der havde inspireret til det her I love it, I love it, I love it, men det var altså Bella K, du fik. René Bjerregaard, som også er DJ Bærgarten, er dagens mand bag mixerpulten til dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Han melder klar her kl. 15.30, så der kan du altså godt gøre klar til lige at skrue lidt ekstra op på radioen, måske lige rydde lidt dansegulv omkring dig, fordi det bliver fedt. Det bliver monsterfedt. Du kan godt glæde dig. Inden DJ Bærgarten går på, så er der en kort omgang nyheder. Dem får du efter Alex Warren og Ordinary.
1: Ferie og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Rig. Kom i vandet.
2: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
3: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
4: Det er Sydhavsøerne.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven.
2: I over 25 dage har den etårige blandings-TV Sira strejfet rundt ved Rødby Havn, hvor en større gruppe frivillige forgæves har forsøgt at indfange den. Hunden, der forsvandt kort efter at være blevet adopteret, er ifølge hjælperne tynd, usikker og meget svær at komme tæt på. Ser man Sira, opfordres man til ikke selv at forsøge at fange den, men i stedet kontakte de frivillige, så de kan sætte en fælde op og forsøge at få hunden i sikkerhed.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Nu er det ude af mine hænder de næste 10 minutter. Det gælder nemlig dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix i dag med DJ Bergarten.
4: Det her er klub Sydhavsøerne.
5: Lige nu med DJ Bergarten. Klub Sydhavsøerne.

0: overrasker os ligeledes klokken 15.30. Jonah Blacksmith og Megdes med deres nye sang, Saw You Dancing, venter lige om et øjeblik.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig

Et af de mange albums, jeg havde, da jeg var teenager. Det her, det var Alanis Morissette fra Jagged Little Pill-albumet, og det var sangen Ironic. Og ja, dengang i 90'erne, der købte man for sin konfirmationspenge. Det var meget typisk at købe sådan en stereoanlæg, så det var jo selvfølgelig derfra, at jeg spillede det. Og jeg kan huske, at man kunne trykke på sådan en knap, og så kom der sådan en karaoke-version, og så kunne man prøve at synge en over. Nå, der er ikke så lang tid til. Klokken den slår 16. Der kommer Anders Brøndholt og tager over, så kan jeg nemlig komme ud og få mig en dukkert i det her dejlige danske sommervejr. Jeg er ikke helt ude af studiet nu, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 14, og sommerhygger om dig. Major Lazer, Major, jeg kan ikke snakke mere, Major Lazer, og Mø får du her på Lean

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen. Hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
20: Det her er Sydhavsøerne.
21: Godt humør og masser af god musik.
22: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
23: Masser af de gode gamle.
24: Og de nye hits.
25: Og de nye hits.
26: Radio Sydhavsøerne.

0: Skops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Tusind år fik du lige her. Jeg er Stine Kronborg, jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, og klokken den slår 14. Anders Brøndholt, han er klar på den anden side af en omgang nyheder. Fortsat god eftermiddag, og husk nu at drikke noget vand i denne sommervarme. Klokken, den er 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne

0: abonnement, og Danske Spil kan ikke præcisere geografien nærmere end til Guldborgsund Kommune. Vinderen får automatisk besked, og pengene går direkte ind på kontoen, oplyser Danske Spil.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Temperaturen i dag ligger på mellem 20 og 25 grader. Det er jo stadigvæk lunt, men mærkbart køligere end i weekenden, hvor der var hedebølge. Og lokalt toppede temperaturen lørdag eftermiddag med 36,3 grader i Abbed. Og der var jo varmerekorder flere steder rundt omkring i Danmark, og den blev slået i Aarhus med 37 grader. Men ellers så byder dagen på lidt mere behagelige sommertemperaturer. Natten bliver tør med vækstende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Kasser og Gabriella her til eftermiddag, og lige om lidt får du den her. En af de nyere med Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Kærlighed er på vej til dig, men det er den her jo også. Den nye med Albert Heath, og den her gang har en pige, der lige med. Den her sang, der bare hedder noget forkert. Den skulle jo hedde Et Lille Hus på Lolland. Jeg forstår ikke, de har lavet den fejl. Men lige nu, der er det altså tid til Pink. Du får hende her med Trustfall.

Det er Pink med Trustfall. Og ja, det der Trustfall, det tror jeg faktisk udmærket, du kender. Det er den der tillidsøvelse, hvor at du står der, og så står du der, og så står der nogle mennesker bagved dig, klar til at gribe dig. Og så skal du lade dig falde bagover og stole på, at de griber dig. Den der tillidsøvelse på engelsk hedder Trustfall. Og så var det jo varmt i weekenden, og det er jo ligesom overstået. Hedebølgen er slut, og nu vender vi jo tilbage til sådan lidt mere klassisk dansk sommervejr. Men hvordan gik det så med alle rekorderne? Altså den varmeste junidag nogensinde målt, mens man har målt de her temperaturer, var i 1947 med 35,5 grad. Rekorden for, uanset hvornår på året er, det var i Holstebro i 75, hvor der blev målt 36,4. Og det kom vi jo over. Først blev rekorden slået i Odense i lørdags med 36,6. Men dem, der står tilbage med den højeste temperatur nogensinde målt i Danmark, mens man har målt den slags, det er Aarhus med 37 grader. Der kom vi jo altså ikke op på lokalt. På de officielle målestationer, der var det jo traditionen tro, Abbed ved Stokkemarke, der løb af med sejren. Lørdag kl. 15.30 blev der målt 33,7 grader. Og det var jo så væsentligt højere end andenpladsen, der blev Gæsser med 32,6 og Langø med 32,5. Så det var dertil, vi nåede på Sydhavnsøerne, så vi er jo ikke rekordindehaver, men det er sådan set ligeglad med, at det var rigeligt varmt. Og hvad byder ugen så på nu? Jamen altså, vi er jo tilbage på klassisk dansk sommer, så det er jo så noget med omkring 20 graders varme, måske lidt over. Og resten af ugen, der bliver det køligere. DMI forventer dagtemperaturer på eller lige over 20 grader, kølige nætter. Og fra på torsdag er der risiko for regn, blæst og temperaturer under 20 grader. Så med andre ord, sommeren den fortsætter, også her på Sydhavsøerne, bare i en lidt mere dansk udgave.

Det er en sang, vi skal have skrevet om det her. Den er simpelthen for god til at blive ved med at hedde Jylland. Den skal hedde Lolland. Nå, det var Amblet Heath og Dahlin. Og så er det jo ikke kun i, her på Sydårsøerne eller i Danmark. Det har været rigtig, rigtig varmt. Den her ekstreme hedebølge har jo stået på et stykke tid nede igennem Europa, og vi har jo hørt dem om den ene og den anden og den tredje varmerekord blive slået. Og således var det også i går, hvor der blandt andet blev målt rekordhøje temperaturer i Tyskland, Polen og Tjekkiet, og flere steder kom termometeret officielt op over 41 graders varme. I alt er omkring 200 eller har omkring 200 millioner europæere oplevet temperaturer over 35 grader. Klimaforskere peger samtidig på, at den usædvanlige hedebølge er blevet langt mere sandsynlig, at den også kommer til at ske igen fremover som følge af menneskeskabte klimaforandringer. Og det hører vi jo meget om. Og det er jo for længst blevet forudsagt, det her, af Shubidua. I 1982, der lavede de simpelthen en sang om klimaforandringer og global opvarmning. Og lige i deres tilfælde med særlig fokus på Danmark. Men der er én ting, de tog fejl i dengang i 82. Prøv at gætte, hvad det er, når jeg nu her kan høre sangen. Så er det jo... rigtigt meget af det, de forudsagde, men der er én ting, de tager fejl af. Og hvad det er, det kan du høre efter Costa Kalundborg.

0: Det var Shubidua og Costa Kalundborg med deres vejr for udsigelse fra 1982. Men der var en ting, de har taget fejl af. I hvert fald i forhold til, hvis vi skulle lade som om, at de forudsiger, hvordan situationen er her i 2026, så er det jo så, at de siger, at Sahara bliver til is, og Danmark bliver det nye tropeferieparadis. Og at Danmark bliver det nye tropeferieparadis, jamen det kunne man jo godt forestille sig, når nu ved temperaturen stiger, og vi har lige oplevet den her ekstreme varme i weekenden, og forskerne siger, at det får vi mere af. Men Sahara bliver jo ikke til is. Det er jo ikke det, som er, der er situationen, så der tager de jo fejl. Det er jo, vi er jo mere på vej derhen med, at der slet ikke er nogen is. Og det er jo den globale opvarmning. Polerne smelter, og det er jo ikke fordi, at isen så flytter et andet sted hen. Nej, den forsvinder så bare. Og det er der også nogle andre videnskabsfolk, der er ude at sige, at det er jo i jordklodens millioner af år lange historie. Jamen, der har jo ikke været is på polerne altid. Altså, det har der bare været det sidste stykke tid. Men i jordklodens tidslinje der, så har der jo ikke altid været is på polerne. Det har der bare været inden for det seneste stykke tid, hvor menneskene ligesom også har levet her. Så det der med at antage, at sådan er det, jamen sådan er det ikke for jorden, ikke for vores jordklode. Så det kan vi jo sådan måske i virkeligheden på vej hen i en verden, hvor der ikke er is på polerne, og det er sådan, vi skal leve. Men som de også siger, det kan godt være, at de smelter, de der poler, men der er virkelig meget is. Altså som i, det fatter man slet ikke, hvor meget is der er, så det tager meget, meget som i rigtig meget, meget, meget, meget lang tid, før at vi har et problem med det. Og i mellemtiden, så kan vi jo så nyde det sydlandske vejr her på de nordlige breddegrader.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo. Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udsleruse. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Sleruse. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko El og Automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Sleruse. Vi ses på vejen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden. En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Charlie Puth med One Call Away. Og den næste sang, den vil jeg gerne dedikere til alle årets studenter. Der er en, sådan en studentervogn, der er kørt forbi radiohuset her i dag, så jeg tænker, de er ikke færdige endnu med at køre rundt og sørge for fester og liv og glade dage rundt omkring. Men sangen er faktisk ikke kun til dem, for nu når jeg spiller den alligevel, så synes jeg faktisk, at den skal gå ud til alle andre, der indimellem tvivler lidt på sig selv, eller som studenterne står foran et nyt kapitel, hvor de skal videre med noget nyt i deres liv. Altså, fordi uanset om du lige er blevet student og skal i gang med et nyt kapitel, eller du bare har brug for at høre et budskab, der er så enkelt som, du er god nok, præcis som du er. Tro på dig selv. Den her sang er blevet et verdensomspændende fænomen, netop fordi, at de ord har ramt noget i millioner af mennesker. Så det er godt nok på tysk, men det er blevet et verdensomspændende hit. Kritskrig, Blumgarten og så det tyske svar på Tessa, nemlig Shirin. Her får du gut genug. Du er god nok.

0: Ja, den her lyd er gået ud til alle dem, der havde brug for at vide, at du er god nok, som du er. Man står foran et nyt kapitel og skal videre i livet og tro på sig selv, og så til alle studenterne, der jo står foran det her nye kapitel. Skolen er slut, og hvad så, de skal videre til et eller andet andet. Og det er jo studenterugen, og mange oplever det lige nu med fester og musik og studenterkørsel gennem gaderne og i villakvartererne rundt omkring om natten med alt for høj musik nogle steder, hvor der bliver festet og så videre, så videre. Men bag al den fejring, der gemmer der sig faktisk en ret positiv udvikling. For nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 85% af alle de 25-årige, altså nogle år efter man er blevet student, 85% af alle de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelse, som for eksempel gymnasiet. Hvad end den forkortelse, den måtte have. Det er en klar stigning fra 79%, som det var for 10 år siden, og samtidig vælger flere en gymnasial uddannelse, mens en mindre andel vælger en erhvervsuddannelse. Og det er faktisk sådan lidt en skævvridning, fordi at hvis man vil den grønne omstilling, så har man altså brug for flere mennesker til ligesom at udføre den. Så man har brug for flere på erhvervsuddannelserne. Men det er så en helt anden snak. Det positive er, at der er flere mennesker nu, flere unge mennesker, der vælger at gennemføre en ungdomsuddannelse end for 10 år siden. Tallene viser også, at både forældres uddannelse og karaktererne fra folkeskolen har stor betydning for, om unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Og hvis der er flere, der gennemfører nu på et tidspunkt for de børn, og så vil der jo være endnu flere, der jo så gennemfører en ungdomsuddannelse. Så det er jo sådan en positiv spiral, som de unge mennesker har sat gang i nu. Så tak for det.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma.
1: Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk.
2: Vi åbner klokken 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
1: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til klokken 22.30.
2: Tag familie og venner med, det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Det var Annika, og en sang, der faktisk skiller sig lidt ud for hende, fordi hun plejer at skrive sange ud fra et udgangspunkt om et eller andet, hun selv har oplevet. Men det gør hun ikke her. Det her, det er en fortælling, en historie, hun har lavet. Sådan en filmisk fortælling, bliver det kaldt, der handler om hævn og utroskab. Faktisk lidt ligesom soundtracket til en thriller, vi skal se på et eller andet tidspunkt på en regnværsdag her i løbet af sommeren. Radio Sydhavnsværende. Når bølgen bruser.
1: Solskin. Skønt. Sommer på Sydhavnsværende. Det skal være sol, vand og strand.
2: Jamen, det er solskin og ferie.
1: Lev lidt i nuet. Sommer. Dette er Radio Sydhavnsværende. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner.
16: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
17: Eurojackpot. Drøm større.
18: Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: Sabrina Carpenter med Busy Woman. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september. En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned

Olivia Dean og Man I Need. Og lige om lidt, så skal vi have fat i en af de gode gamle klassikere. Kan du huske, hvad det hedder? Det er Best Indies Charles og Independent Women, der er på vej til dig. Men med det lidt pussy navn Somber og Homewrecker er klar til dig heldig om et øjeblik. Men først skal vi have fat i en af de andre gode gamle sange, nemlig Justin Timberlake her og den sommervarme Senorita.

0: Justin Timberlake og Senorita. Weekendens hedebølge blev jo ikke sådan direkte afsluttet, men så næsten afsluttet med buller og brag. Ifølge DMI blev der registreret 1.776 lynnedslag over hele Danmark. De fleste kom jo så lørdag, hvor rekordvarmen blev afløst af kraftig regn og torden, og DMI understreger jo faktisk i den sammenhæng her, at antallet af lynnedslag ikke er usædvanligt for årstiden. Det var varmen, men ikke lynnedslagene. Juli og august er normalt højsæson for tordenvejr, og rekorden lyder på omkring 100.000 lynnedslag på et døgn. Det var så tilbage i 2002, og vi nåede så 1.700, men det var nogle voldsomme lynnedslag. Og et af dem ramte i Brandstrup hos Bo Nielsen. Og Bo, hvad skete der hos dig?
1: Jamen, der skete jo det, at omkring halv seks, kvart i seks om morgenen, der lyder der et ordentligt brag, og der kommer et kæmpe lysglimt. Så vi næsten falder ud af sengen. Og så går strømmen, og så går vi sådan lidt rundt og siger, hvad film var det, der skete der?
0: Det var da en meget effektiv måde at blive vækket på, kan man sige. En lidt for effektiv.
1: Der går lige et par minutter, inden man er vågen, i hvert fald. Så vi får så sat strøm til relæerne igen, og så tænker vi, at det var jo nok bare det. Det var nok bare et lyn, der slog ned lige i nærheden. Men da det så har holdt op med at regne, og jeg kommer ud og går lidt rundt om ejendommen for at skulle se, hvad der var sket, så kunne jeg jo godt se, at der var et eller andet helt op i vores tagrykning, at der ikke helt var, som det skulle være. Der var sådan et bræt fra vindskeden, der sådan stak ud i luften. Jeg tænkte, der er der et eller andet galt der. Og da jeg så kommer lidt tættere på, så kan jeg jo så se, hvordan at selve underbrædderne til udhænge, de ligger på jorden, cirka en halv meter fra en bil, heldigvis. Og det træ, som det har siddet fast i, det er fuldstændig splintret, som var det sprunget i luften.
0: Altså, og selve tagpladen?
1: Men tagpladen, den var jo væk. Og den lå jo så spredt ud over græsplæne og vej og rabat og sådan en 20-25 meter væk i en fin radius, lå der alle mulige småstumper. Og ydermere, så var der så åbenbart også en mobilmast, der var gået ned, så vi havde ikke noget internet, og vi kunne ikke ringe til nogen. Så lige der bliver man måske lidt panisk. Også fordi vi så vidste, at lidt senere på dagen, der skulle vores datter komme hjem med sådan en fin studentervogn. Og vi skulle holde noget festivitas for de unge mennesker.
0: Ja, og det kan jo, altså, det må jo have kokset, det havde kokset op i mit hoved, det der. Man kan ikke ringe til nogen, der er ikke noget strøm, og hvad med den der, alle de unge mennesker, der skulle komme og fyre den af senere?
1: Ja, men det, jeg vil indrømme, at man tænker sådan lige, hvad fanden sker der her, og hvad skal vi gøre? Men det er jo bare at slå koldt vand i blodet, og så starte fra en anden af. Så efterhånden, som vi begyndte at kunne ringe ud, så var det jo fat i en tømrer og en elektriker, og få dem til at komme forbi, og ligesom sørge for, at der ikke var mere, der kunne falde ned, og kigge lidt på vores strøm i huset. Og det viser sig så, at da elektrikeren piller den ene af de der meget store sikringer ud, så er den fuldstændig pulveriseret. Den falder bare på gulvet.
0: Altså de der porcelænsagtige forsikringer?
1: Ja.
0: Forsikringer? Sikringer hedder det bare. En forsikring, der har man brug for bagefter. Ja. En
1: af de der. Ja, det har man.
0: Ja. Hvad hedder det? Men inden det var simpelthen blevet pulveriseret. Jamen, der må jo have været så meget.
1: Normalt så falder der bare sådan en lille dut af i enden, så man kan se, den er sprunget.
0: Ja.
1: Men her der faldt den bare på gulvet i småstykker.
0: Og det andet var ligesom sand?
1: Ja, det var det. Og det viser sig så, at vores forsyningskabel til tilbygningen også er gået i stykker, sådan halvt smeltet. Og desuden så er der så en hel masse elektronisk udstyr, der ikke virker mere nu.
0: Ja, I har lidt svært ved at se fjernsyn, for eksempel.
1: Jamen, det kan vi ikke, fordi vi har hverken antenne eller internet, og fjernsynet virker jo heller ikke. Så det kan vi ikke. Nej.
0: Så internet, det er på telefonerne, og de virker så heldigvis igen?
1: Ja, det har jeg kommet op at køre igen. Så det er noget med at dele noget internetforbindelse, så man lige kan komme på den bærbare og sådan lidt. Og så er det jo ellers at spille noget kort om aftenen, i stedet for at se fjernsyn. Så det er også meget hyggeligt.
0: Men det er ikke helt. Det er jo sådan lidt irriterende, at der er nogle udefrakommende ting, der skal bestemme, at i aften så spiller vi kort. Ja. Det vil man gerne sådan lidt selv være styr over, eller have styr over. Men hvordan blev det så med det der studenterhalløj? Endte det lykkeligt?
1: Jamen altså, udover at vi så ikke kunne varme noget mad eller snacks til de unge mennesker, så endte det jo rigtig, rigtig fint. De kom, og de sang, og de skrålede, og de dansede, og drak øl og ølbong, og som de nu skal. Og så havde vi jo selvfølgelig sørget for noget god musik til dem, og ja, et kvarter efter, så var det overstået, og så var de jo ved døren igen, og så står man lidt tilbage sådan med en eller anden tom følelse, og siger, nå, det var det.
0: Ja, og så var der forresten det der lynnedslag, vi vender tilbage til.
1: Ja. Og dagen i dag, jeg må da godt indrømme, at vi er da lidt trætte, og har måske også kommet til at sove lidt over os, men vi er da på arbejde. Men meget af tiden, den går jo med at ringe til forsikringsselskaber og teknisk support, og jeg ved ikke hvad for at prøve at finde hoved og hale i alt det her efterspil.
0: Ja, hvor meget det i virkeligheden er gået i stykker, kan man sige, udover det, man sådan umiddelbart kan opdage. Jamen, hvordan har I det så i familien?
1: Jamen, vi er lidt trætte oven på alt det her, og specielt datteren, hun er rigtig godt træt. Men alt i alt er vi da positive, og vi er da glade, og vi synes, det var en fed oplevelse trods alt. Man kan jo ikke sige andet, at der blev i hvert fald så lidt ekstra krydderi på.
0: Der er det der med studenterhalløjet der?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så i stedet for bare at gå og vente på, at de skulle komme, så havde vi jo rigeligt at se til.
0: Ja,
1: men vi nåede det i, jeg vil sige, 2 minutter før, at lastbilen den landede med dem.
0: Der var
1: vi færdige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, tak for din beretning om lynnedslaget i Brandstrup. Og der har jo været et par stykker af dem, og man kan faktisk se billeder af det her på folketidene.dk. Men du må da hilse familien, og så er det da godt at høre, at I er ved godt mod efter sådan et ordentligt drøn, I fik tidligt. Det må jo så være søndag morgen.
1: Ja, tak.
0: Og så er det tid til lidt fed musik her. Det er Somber med Homewrecker.

0: Destiny's Child med Independent Women. Og så sker der noget tæt på Danmark, der virkelig deler danskernes eller vores sådan holdning til, om det er okay eller ikke er okay. Det handler om en ny reaktor, som man vil bygge der, hvor Barsebäck-værket i Sverige det ligger. Og bekymringen er vel, tænker jeg, at man er bange for, at der er noget, der går galt, og så ligger det jo så kun 23 km fra København, og så synes man lige pludselig, det er frygteligt tæt på. Men voksmetermålingen viser, at 4 ud af 10 danskere er bekymrede over de planer, der nu er. Selskabet bag projektet ønsker at bygge en reaktor der, hvor Barsebäck-værket ligger, og håber på at have den i drift omkring 2035. Og det sker jo kun, hvis de får de nødvendige tilladelser osv. Det har de ikke fået nu, men de arbejder jo på det. Barsebäck var i 70'erne og 80'erne genstand for en stor debat i Danmark og mange demonstrationer, hvor man ønskede, at fra dansk side ønskede man Barsebäck hen, hvor peberet gror, for man synes simpelthen, det var for farligt, at det lå så tæt på. Og det er der også blevet lukket. Der er 2 reaktorer. Den ene blev lukket i 99 og den anden i 2005. Så lige nu er der ikke noget. Og de er faktisk ved at rive det ned efter nogle planer for atomkraftværker. Og så er der jo så nogen, der har fundet ud af, at det kunne godt være, at det ville være fint at bygge bare én reaktor op igen. Og så er det jo lidt spændende at følge med i, hvad sker der så for os ved det? Sidder de gamle demonstrationer og alt det her med nej tak til atomkraft og sådan noget i Danmark, sidder det så dybt forankret i så mange mennesker i Danmark, at der nu opstår en modstand mod det her, som er væsentlig? Eller er der sådan så mange nye generationer, der i mellemtiden er kommet til, som ser atomkraft som en del af den grønne omstilling? Hvad det jo er. Og ser det som en positiv ting, at der nu bliver sat en reaktor op i Barsebäck og går rundt med en stille undren over, hvorfor vi ikke også har det i Danmark. Altså, det er lidt spændende, om tiderne har udviklet sig eller skiftet. Jeg siger ikke, at det er til noget bedre, men jeg kan vide, om tendensen er anderledes her i 2026, end den var i 70'erne eller 80'erne. Det bliver lidt spændende at følge med i. Noget, du får lige om lidt, det er en god sang med Thomas Helmig. Han er klar med Det, du kan, og du får den her lige om lidt.
1: Dæk, dæk. Nej, vinterdæk. Sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted, og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 49-årig mand er mandag blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. To dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Og så er der tilføjet nye ord i den danske ordbog. Blandt andet det kønsneutrale han. Nej, det har hele tiden været der. Men hen og hens. Samtidig så er ordene de, dem og deres blevet udvidet til med betydningen, at de også kan bruges som bare én person. Og redaktøren af ordbogen siger jo, at ordbogen skal afspejle det sprog, som vi sådan rent faktisk bruger. Så der er jo også andre ord, der er kommet med, for eksempel manosfære og genopdagelsesrejse og stigegolf. Og så tænker jeg lidt, stigegolf, hvad er det nu, det er? Og så måtte jeg jo slå det op, og jeg kender det så udmærket godt. Jeg vidste måske bare ikke lige, hvad det hed. Det er et spil, man har ude i haven. Der er også nogen, der kalder det ribegolf, men det hedder det så ikke i ordbogen, så hedder det stigegolf. For det er lidt ligesom en stige med tre trin på, og så har man nogle to kugler med en snor imellem. Og så skal man jo så kaste det der bolde, og så få dem til at vikle sig rundt om stigens tre trin. Altså, det er sværere at forklare, end hvor simpelt det i virkeligheden er. Men da jeg så et billede af den, så var jeg helt med. Så hvad det har heddet indtil nu, det ved jeg ikke. Men nu hedder det officielt stigegolf, for det kan man slå op i ordbogen. Nu skal vi have Ed Sheeran og Camera.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Doja Cat og Say So her til eftermiddag, hvor vi skal have lidt gang i butikken. Det er jo sommer, og så må der jo godt være lidt feststemning, bare lidt. Så her får du Loud Luxury og sangen, der kort og godt hedder Body. Baby.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skåsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: Christoffer og Orbit, jeg hedder Anders Brunholz, jeg er ude herfra, men Kim T. er klar til at tage over. Herefter nyhederne, de kommer her, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
3: Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerød stave, dip og chips.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, der har opklaringen efterhånden spredt sig alle steder på Sydhavsøerne. Der startede jo på Vestlolland, og så stille og roligt træk ind over Sydhavsøerne. Og det sidste sted, der fik solskin, det var Falster. Og aftenen kommer til at byde på sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Men efterhånden, som mørket falder på, så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.

0: drop dead. Velkommen til endnu en aften fyldt med varme og god musik. Her, hvor du har stillet ind på programmet Hit Me, og det er jo stedet, hvor vi lytter til musikken fra 70'erne og frem til i dag. Og selvfølgelig krydret med musikønsker fra dig. Og her til en start, ja, der var det Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu til en dansk kunstner. Faktisk en af dem, vi lytter rigtig meget til her på kanalen. Her kommer Alex Vargas med Carry On.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi da have ugens første sms-ønske, og det er Sofie fra Maribo, der gerne vil høre Lady Gaga med Bad Romance. Rah, rah.

0: Solskin, solskin, solskin. Skønt.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.
4: Hit Me.
5: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.

Ja, virkelig et lækkert nummer tilbage fra 1997. Her var det den britiske duo Lighthouse Family med nummeret High. Og så skal vi ellers have noget dansk. Her kommer Uro og Mægtes og Føles Godt. De siger,

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Hit me.
4: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Og nu til et musikønske fra Henrik, og han er helt vild med det danske band fra Odense, Sunset, og deres udgave af You to Me Are Everything. Det er et nummer, vi normalt plejer at høre med The Real Thing, men her er altså Sunsets udgave.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Og skal vi da ikke bare fejre, det er mandag, og der er en hel masse, der har fødselsdag i dag. Selvfølgelig er der det. Her kommer Celebration med Kool & The Gang.

0: Og med Cool and the Gang og Celebration, jamen så blev det tid til de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven.
3: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så er det et nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der kommet et musikønske, som tager os tilbage til 90'erne, for der er kommet en sms, hvor der står: Hej Kim T, vil du ikke nok være sød og spille Kim Wilde med If I Can't Have You? Med stor tak og hilsen fra Lonnie.

0: Hit Me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til endnu et musikønske. Her er det Jesper, der gerne vil høre Peter Gabriel med Sledgehammer. Og skal vi ikke bare sige, Jesper, det får du da lov til, for den kommer her.

0: Ja, det her, det var de store hits tilbage fra året 98. Dido og nummeret Thank You.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Kom til årets sommerfest hos Koma. Den 3. juli i Holeby og 4. juli i Marbæk. Vi åbner kl. 15, og der vil være grill, amerikansk lotteri og Shubiduo underholder med masser af god musik.
1: Der er gratis entré, det er hyggeligt, og det varer helt til kl. 22.30.
2: Tag familie og venner med. Det bliver sommerens festligste dag. Vi ses i Koma.
0: Og så skal vi have fat i sangen Horsensen. Det er sammen med Albert Heath og Sofie 1998.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Hit Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er så sandelig et af de bedre. Her kommer den franske duo Mojo med nummeret Lady.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
22: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
24: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
23: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
25: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
26: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
0: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
1: Sidste nummer i denne aftens Hit Me bliver Harry Styles med Watermelon Sugar. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften og på genhør i morgen.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2-nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen. Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der har opklaringen efterhånden spredt sig alle steder på Sydhavsøerne. Der startede jo på Vestlolland, og så stille og roligt træk ind over Sydhavsøerne. Og det sidste sted, der fik solskin, det var Falster. Og aftenen kommer til at byde på sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Men efterhånden, som mørket falder på, så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader. Og natten byder sig ellers på vekslende skydække, men det holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
1: Hey motorcyklister. Lørdag den 5. september samles vi ved Fuglsang Kunstmuseum til MC Udslerose. En hyggelig køretur gennem Lolland og Falster for en vigtig sag. Vi kører kl. 10 med pitstop på Ingestofte Gods, kaffe og BMO, bolle med ost og slutter i Nykøbing med pølser, kage og fællesskab. Det er gratis at deltage. Vi håber bare på mange donationer til forskningen i Slerose. Find begivenheden på Facebook og kør med og støt. Dette radiospot er sponsoreret af AB Elko, el og automation, industrielle elinstallationer på Lolland Falster og i Ringsted. MC mod Slerose. Vi ses på vejen.

0: Because my dreams are bursting at the seams. Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september.
2: En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Tik, tik. Nej, vinterdæk, sommerdæk. Ah, olieskift, service på bilen, klargøring til syn. Den klarer vi her hos os på Toreby Autoværksted. Og du finder os lige ud til hovedvejen i Toreby. Hos Toreby Bjergning. Ring og bestil tid nu på 54 86 98 81. Det er også med den billige timepris.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Aften er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven. En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned helt chokeret og troede, de skulle dø. Heldigvis kom ingen til skade, men familien kalder det et mirakel, at huset ikke brød i brand.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften, der har opklaringen efterhånden spredt sig alle steder på Sydhavsøerne. Der startede jo på Vestlolland, og så stille og roligt træk ind over Sydhavsøerne. Og det sidste sted, der fik solskin, det var Falster. Og aftenen kommer til at byde på sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Men efterhånden, som mørket falder på, så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader. Og natten byder sig ellers på vekslende skydække, men det holder tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bongelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
23: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen.
2: Efter flere års ventetid er der nu sat dato på indvielsen af den nye Sundskole i Sundby. Skolen, der har været undervejs siden 2017 og blev forsinket af blandt andet en konkurs hos Totalentreprenøren, åbner officielt lørdag 8. august. 2 dage senere rykker eleverne ind. Indvielsen bliver markeret med taler, snoreklip, gymnastikopvisning, kunstfortælling og pølsevogn. Alle interesserede kan deltage uden tilmelding, og arrangementet varer fra kl. 10 til kl. 13.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der har opklaringen efterhånden spredt sig alle steder på Sydhavsøerne. Der startede jo på Vestlolland, og så stille og roligt træk ind over Sydhavsøerne. Og det sidste sted, der fik solskin, det var Falster. Aftenen kommer til at byde på sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Men efterhånden, som mørket falder på, så falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader. Og natten byder sig ellers på vekslende skydække, men det holder tørt.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på, brun i favn. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde, danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Lige nu får du 25% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på Matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september. Lynet slog søndag morgen direkte ned i taget på Bo Nielsens hus i Brandstrup. Tagplader blev revet af og slynget op til 25 meter væk, mens fjernsyn, kogeplade og andet elektronik blev ødelagt. Få timer senere skulle familien tage imod datterens studentervogn. Elektrikeren fik strømmen tilbage, men den varme mad måtte droppes. I stedet blev gæsterne budt på kolde drikke, gulerodsstave, dip og chips.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er med lidt skyer, men det holder tørt. Vi har jo også opklaringer indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Egentlig behagelige sovetemperaturer. Lad os kigge lidt på i morgen tirsdag. Det bliver endnu en flot sommerdag med lidt mere almindelige sommertemperaturer, hvis vi kan sige det sådan. Der er gode solchancer, tørvejr hele dagen og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
29: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven.
2: Lørdag kom beboere på Guldborgsund, friplejehjem og rehabilitering helt tæt på de glade, nyudklækkede studenter, da tredje sæt fra Nykøbing Katedralskole lagde vejen forbi plejehjemmet. Det var en af gymnasieklassens studenter, som fik ideen i forbindelse med sit fritidsjob på et apotek, der leverer medicin til plejehjemmet. Plejehjemmets leder, Dorte Olsen Klut, fortæller, at besøget har gjort stort indtryk på beboerne.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne holder det sig tørt i nat med vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og når vi har sovet og står op, så er det blevet tirsdag. Det bliver overvejende en tørværsdag. Vi får nogen eller en del sol i perioder. Og så bliver det altså også en lidt kølig dag, i hvert fald i forhold til, hvad vi har haft i weekenden. Vi skal have mellem 17 og op til 23 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja, og vi vender os.
2: Ja tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Lige nu får du 25% på næsten alt ved købe minimum 2 produkter til og med den 30. i 6. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 49-årig mand, Amanda, er blevet idømt et års fængsel i sagen om skjult overvågning i et sommerhus ved LaLandia i Rødbyhavn. Det skriver TV2 Nyhederne. Manden ejede selv sommerhuset og optog gennem 12 år familie, venner og bekendte med skjulte kameraer i badeværelse og soveværelse. Ifølge TV2 blev der fundet omkring 1500 videosekvenser med en samlet varighed på over 40 timer. Sagen kom frem, da mandens søn fandt en harddisk og kontaktede politiet. Den 49-årige mand overvejer nu, om han vil anke dommen. Femern Bælt-forbindelsen er nu rykket endnu et skridt nærmere. Det andet tunnelelement er nu sænket på plads på havbunden ud for Lollands sydkyst. Det oplyser Sund og Bælt. Elementet vejer 73.500 ton og blev trukket ud til tunnelranden af 5 slæbebåde tirsdag aften i sidste uge. Natten til fredag begyndte nedsænkningen, og lørdag morgen lå tunnelelementet på plads. Ifølge Sund og Bælt er arbejdet fortsat en kompleks opgave, selvom det nu er anden gang. I alt skal 89 tunnelelementer bruges for at forbinde Rødby og Puttgarden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er rolig og tør med vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og i morgen så er det jo tirsdag. Hvad bliver det for en dag? Det er sådan en klassisk dansk sommerværsdag, ser det ud til i prognoserne. Det holder tørt. Der er masser af muligheder for at nyde solen. Og temperaturen bliver ikke helt så høj, og det er vist egentlig meget godt. Vi får mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
3: Eller kølig milkshake.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Arbejdstilsynet har givet et påbud til Sjællands Universitetshospital i Nykøbing Falster. På et sygeplejekontor på børne- og ungdomsafdelingen oplever ansatte blandt andet hovedpine, koncentrationsbesvær og tung luft. Tilsynet vurderer, at der er mistanke om, at indeklimaet ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal hospitalet måle både temperatur og CO2-niveau og sende resultaterne til Arbejdstilsynet senest 1. september.
2: En 51-årig mand er sigtet for at have truet en 33-årig kvinde med et bat og skudt hende i benet med en luftpistol ved en episode i Nørre Alslev fredag aften. Efterfølgende blev kvinden behandlet på skadestuen, men kom ikke alvorligt til skade, oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi til Folketidende. Politiet fandt efterfølgende en luftpistol på adressen, og manden blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han blev løsladt igen lørdag morgen efter en afhøring.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er med lidt skyer, men det holder tørt. Vi har jo også opklaringer indimellem, og temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader. Egentlig behagelige sovetemperaturer. Lad os kigge lidt på i morgen tirsdag. Det bliver endnu en flot sommerdag med lidt mere almindelige sommertemperaturer, hvis vi kan sige det sådan. Der er gode solchancer, tørvejr hele dagen og temperaturer mellem 17 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Come on,

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Vanvidskørsel på en ATV endte søndag aften dramatisk ved Holeby. En 46-årig mand nægtede at standse for politiet og stak af, selvom hverken han eller passageren bar styrthjelm. Under flugten overtrådte han flere færdselsregler, inden han kørte direkte ind i en patruljebil. Ingen kom alvorligt til skade. Manden var så påvirket af alkohol, at sagen betegnes som vanvidskørsel. Politiet har beslaglagt ATV'en, og den 46-årige er sigtet for en lang række lovovertrædelser, blandt andet spirituskørsel, kørsel uden førerret og overtrædelse af knivloven. En familie i Nykøbing Falster vågnede søndag morgen ved et øredøvende brag, da lynet slog ned i nabohuset få meter fra deres hjem. Tagsten fløj gennem luften, strømmen røg og stikkontakter blev smadret. Dicte Stegmann fortæller, at datteren og svigersønnen kom ned helt chokeret og troede, de skulle dø. Heldigvis kom ingen til skade, men familien kalder det et mirakel, at huset ikke brød i brand.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne holder det sig tørt i nat med vekslende skydække og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og når vi har sovet og står op, så er det blevet tirsdag. Det bliver overvejende en tørværsdag. Vi får nogen eller en del sol i perioder. Og så bliver det altså også en lidt kølig dag, i hvert fald i forhold til, hvad vi har haft i weekenden. Vi skal have mellem 17 og op til 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.